multa insecta somnos igre sonen. Sophos, spiders, sphingonotus, chirurgas,